0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Sunshine.

0: shine. Tonight is mine. Come on.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Lijep pozdrav svima vama u programu Radio Bobovca koji će u narednih 8 sati biti zajedno sa vama uz uživo programa, naravno glazbeni dio možete slušati svih 24 sata. Započeli smo još jedan dan u mjesecu lipnju i to 10. po redu. Ovaj 10. dan po redu, srijeda je, osvanuo je lijep sunčan uz temperaturu od 15 stupnjeva Celzijevih.

što se tiče aktualnosti, odnosno važnijih naznaka ovog današnjeg dana, jedino su nam tu planska isključenja električne energije. Tako danas trafo područje Josipa Čupke škola od 11 do 15 sati su bez električne energije. Dakle, u Majdanu, ulica Josipa Čupke, od 11 do 15 sati bez struje. To je glavna naznaka ovog današnjeg dana, a što se tiče sadržaja koje ćemo vam danas prezentirati, evo što možete danas slušati u našem programu.

prvi sat programa Radio Bobovca rezerviran je za naše jutro i one servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov te izvješće iz policijske stanice Vareša. U 9 sati očekuju vas i prve vijesti.

0: uz dobro jutro, drage naše, dragi naši, evo i programskih sadržaja koje ću najaviti za termin od 9 do 10 sati. To je listanje dnevnog tiska, večernjeg lista, dnevnog lista oslobođenja i nezavisnih novina. Onda točno u 10 slijede i druge vijesti iz našeg studija.
1: Po završetku vijesti u 10, tu su još zanimljive teme koje vam prezentiramo u našem programu, a to je izdanje emisije Ritam života, koja i danas donosi zanimljive sadržaje o uređenju doma i neka od naših putovanja.
0: Od 11 do 12 sati ćemo emitirati marketing program.
1: Nastavit ćemo u istom ritmu i od 12 do 13 sati, s tim da pored marketinga tu su još neke i od lokalnih i servisnih informacija. U 13 sati vijesti iz našeg studija.
0: Nakon vijesti u 13 slijedi treće ovotjedno izdanje emisije Popodnevna panorama, koja će danas donijeti različite teme i informacije, a uvijek imamo i nešto lokalnog značaja.
1: Vrijeme od 15 do 16 uz glazbu i ponavljanje nekih od servisnih informacija provest ćemo zajedno, a u 16 sati završiti naš današnji program. A prije nego napravimo i ovu odjavu, kako to obično kažemo na početku programa, reći ću da su pronađeni ključevi od automobila sa privjeskom Škode A. Isti se nalaze u policijskoj stanici Vareš, pa ukoliko znate da je netko izgubio, pored ključeva tu ima još i dodatni ključ za osiguranje, mislim da je Zeder ili tako nešto slično. Pa ukoliko poznajete nekoga tko je izgubio ključeve, mogu ih pronaći u policijskoj stanici Vareš.
0: Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas jutros pratite, koji ste uz Radio Bobovac vjerno svakog jutra od 8 do 16 sati kada imamo ovaj program uživo, a ovog 10. lipnja kao i svakog drugog jutra poseban pozdrav upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Provjerit ćemo za trenutak imamo li danas slavljenika, kaže Ivan, imamo, je li tako?
1: Imamo rođendanske pozdrave i čestitke uputit ćemo u vijeku našoj Miri Bilal, koja slavi svoj rođendan, pa neka vam je sretan rođendan uz mnogo sretnih i lijepih trenutaka. Sretan rođendan.
0: Gospođo Miro, sretan rođendan i od mene. Uživajte u svakom danu svog života i neka vas prati dobro zdravlje, smijeh i radost kroz sve ono što dolazi. A vama, poštovani slušatelji, na kraju ove odjave želimo dobar prijem i ugodan dan.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Trenutno u Varešu temperatura zraka iznosi 15 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena danas, u Hercegovini pretežito sunčano, u Bosni umjereno oblačno. U popodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 17 na jugu zemlje do 21 stupanj, najviša dnevna. Temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stupanj, na jugu do 33. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti mogući kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva.
0: Što se tiče vremena za naredne dane, sutra u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava tuče. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stupnjeva.
1: 12. lipnja u Hercegovini pretežito sunčano, u Bosni umjereno oblačno, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rečne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 17, najviša dnevna temperatura zraka u petak između 19 i 24 stupnja, na jugu do 27.
0: Prognoza za subotu, malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tijekom dana uz nešto više oblaka u Bosni može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 17, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 27 stupnjeva.
1: Što se tiče bioprognoze, prije podnevni sati će biti ugodniji od nastavka dana kada će se pod utjecajem vrućeg i sparnog vremena kod kroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Nužno je laganije se odjenuti, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Opća slika će biti lošija u središnjim i sjevernim dijelovima zemlje. And this is the result. Some very strong winds, hence that snow blowing. And in fact, these pictures, Albany, New York, there was actually 13.3 inches of snow recorded. But the good news is it won't be lasting too long. Certainly by the end of the week, there should be very little sign of these pictures that we're looking at now.

0: nastavku jutra Radio Bobovca ćemo malo o stanju na prometnicama. Svako jutro iz Bihanka imamo najnovije informacije, pa tako i ovoga. Kažu dolaskom lijepog vremena, sezona sanacijskih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz običajne gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama moguće su povremeni zastoji u prometu. Vozače mole za strpljenje i razumijevanje.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a promet je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugove, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać Ripač na lokalitetu Orljani. Za sad neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje s magistralne ceste prema naselju Ribić Orljani.
1: Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će prometovati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar Buna na lokaciji Ortijaš.
0: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacijskih radova na kojoj lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa.
0: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
1: Tu su i najavljene radarske kontrole za danas. Sa područja policijske stanice Olovo radar je do 12 sati na M8 u Gornjim Bakićima, od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim Lukama. Još ćemo jedan put ponoviti da su pronađeni ključevi od automobila sa privjeskom i dodatnim ključem za osiguranje vozila, a isti se mogu pronaći u policijskoj stanici Varešu.

8 sati i 36 minuta, danas je 10. lipnja i u nastavku našeg programa podsjećamo vas tko se rodio na današnji dan, što se to dogodilo, uz napomenu da do kraja godine imamo još 207 dana.

U nastavku rođendani. Petar I. Romanov, prvi car Rusije, koji predstavlja zasigurno jednu od najznačajnijih figura u ruskoj povijesti, rođen je 1672. u Moskvi. Hrvatski književnik Anton Mihanović, koji je napisao stihove pjesme Horvatska domovina, to jest himnu Lijepa naša, rođen je 1796. u Zagrebu. Njemački inženjer Nikolaus August Otto, izumitelj četverotaktnog motora s unutarnjim sagorijevanjem, rođen je 1832. u Holzenhausen an der Heide u Njemačkoj. Američki zemljopisni istraživač i pisac Frederick Albert Cook, kog je tvrdnja da je 1908. prvi stigao do sjevernog pola, učinila jednom od najkontroverznijih osoba 20. stoljeća, rođen je 1865. u Hortonville u Njujorku. BH povjesničar Vladislav Škarić, čiji je rad popis bosanskih spahija iz 1711. u stvari monografija posvećena Sarajevu, rođen je 1869. u Sarajevu. Američki književnik Saul Bellow, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1976. rođen je 1915. u Montrealu u Kanadi. Princ Filip, vojvoda od Edinburga, muž britanske kraljice, rođen je 1921. u Monreposu u Grčkoj. Američka glumica Judy Garland, rođena kao Frances Ethel Gum, najpoznatija po ulozi u mjuziklu koji je prerastao u klasik Čarobnjak iz Oza, a smatraju je najvećom zvijezdom zlatnog doba hollywoodskih mjuzikala, rođena je 1922. u Grand Rapids u Minnesota. Austrijski političar i državnik Alois Mock, koji se zalagao za međunarodno priznanje samostalne i suverene Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine, rođen je 1934. u Eurasfeldu u Austriji. Talijanski nogometni stručnjak Carlo Ancelotti trenirao Rađanu, Parmu, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München i Napoli, trener Real Madrida i bivši talijanski nogometni reprezentativac, rođen je 1959. u Rađiolu u Italiji. Britanska glumica Elizabeth Harley, koja je povezana s kozmetičkom tvrtkom Estée Lauder, budući da je imala svoj prvi posao u modeliranju u dobi od 29 godina, rođena je 1965. u Basingstoke u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njemačka glumica Veronika Ferez, široj publici poznata po uglavnoj ulozi u kinofilmu Super žena njemačkog reditelja i filmskog producenta Zonke Wortmana, rođena je 1965. u Solingenu u Njemačkoj. Finski skijaš skakač Risto Jussilainen, koji je rezultat karijere ostvario na olimpijadi 2002. u Salt Lake City, u kad je s reprezentacijom Finske osvojio srebrnu medalju, a sa svjetskih prvenstava ima još tri ekipne srebrne medalje, rođen je 1975. u gradu Jyväskylä u Finskoj. Danski nogometaš Henrik Pedersen, koji je igrao kao napadač u Silkeborg IF-u, Bolton Wanderersu i Hull Cityu i tri utakmice za dansku reprezentaciju, rođen je 1975. u Kjellerupu u Danskoj. Hrvatski kazališni TV i filmski glumac Samar Buhvić, član ansambla kazališta Gavela, rođen je 1981. u Zagrebu. Izdvojit ćemo i nekoliko događaja. Prvi nizozemski doseljenici iskrcali su sa 1610. na otok Manhattan, sad središnji dio Njujorka. Rimsko-njemački car Karlo VI protjerao je 1719. Španjolce sa Sicilije. U Parizu 1793. otvoren prvi javni zoološki vrt. 1829. dogodila se prva trka veslača Oxforda i Cambridgea. Američke trupe u Španjolsko-američkom ratu su 1898. izvršile invaziju na Kubu. 1909. prvi je put upotrijebljen signal SOS kad je linijski brod Slavonija kompanije Cunard doživio brodolom na Azorskim otocima.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Jutro sa nam izvješće iz policijske stanice Vareš, odnosno bilten dnevnih događaja za dan 8. lipnja, nešto kasni, odnosno 9. lipnja, pa tako su naveli. Dana 9. lipnja u 22 sata 30 minuta policijski službenici policijske postaje Vareš su u mjestu Vareš zatekli tri osobe iz Brškog i Sarajeva koje su narušile javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane i spida na javnom mjestu. Istim su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada su događaji iz oblasti sigurnosti prometa u pitanju, nije bilo evidentiranih prometnih nezgoda, kontrolirano je 26 vozila i vozača, uručeno 16 prekršajnih naloga, izvršeno 26 pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Događaj iz oblasti kriminaliteta, dana 9.6. u 22 sata 30 minuta, policijski službenici PS Vareš su u mjestu Vareš kontrolirali i pregledali jedno putničko motorno vozilo, kao i osobe u vozilu u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Prilikom pregleda kod vozača motornog vozila iz Sarajeva pronađena je određena količina zeljeste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Izvršeno je privremeno oduzimanje pronađene materije, vozač je lišen slobode, zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš i nad istim je izvršena kriminalistička obrada. Utvrđen je identitet za 7 nepoznatih osoba, navodi se na kraju.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja umirovljenika Federacije BiH, Ređa Mehić odlazi s funkcije predsjednika. Umirovljenici će danas 10. lipnja na izbornoj skupštini u Fojnici dobiti novo rukovodstvo za naredni četvrogodišnji mandat. Prije izborne skupštine će biti održana izvještajna skupština Saveza, na kojoj će delegati razmatrati rad organizacije u proteklom razdoblju te ključna pitanja koja su obilježila položaj umirovljenika u Federaciji BiH. Aktualni predsjednik Saveza Ređa Mehić na ovoj funkciji nalazi se od 23. svibnja 2018. Nakon dva uzastopna mandata više nema pravo kandidature, zbog čega će Savez prvi put nakon 8 godina dobiti novog predsjednika. Prema informacijama dostupnim uoči sjednice, među kandidatima za predsjednika Upravnog odbora Saveza, odnosno predsjednika Saveza Udruženja umirovljenika Federacije BiH, nalaze se Ahmed Bešić, predsjednik Udruženja umirovljenika Novi Grad Sarajevo, Izet Rizvo, predsjednik Udruženja umirovljenika u Hadžićima, te Zahid Feriz, predsjednik Udruženja umirovljenika Ilijaš. Kako je potvrdio Mustafa Trakić, trenutni član Upravnog odbora Saveza Udruženja umirovljenika Federacije BiH, na čelo Saveza danas bi mogao biti izabran Ahmed Bešić. Riječ je o izuzetno kvalitetnom umirovljeniku i čovjeku, po struci je diplomirani ekonomist. Jako sam sretan što su u Savez počeli ulaziti kvalitetni i obrazovani umirovljenici, jer su donedavno naši članovi bili samo umirovljenici s minimalnom mirovinom, naglasio je Trakić.
0: Vijesti.
1: Na dnevnom redu izborne skupštine naći će se izbor predsjednika Skupštine Saveza, članova nadzornog odbora te članova upravnog odbora. Kako je Trakić priopćio za funkciju predsjednika Skupštine Saveza, mogao bi biti predložen Hasu Halilović iz Tuzle, koji trenutno obavlja dužnost zamjenika predsjednika Upravnog odbora Saveza Udruženja umirovljenika Federacije BiH. Mi smo probudili svijest javnosti i funkcionera koji napokon čuju za umirovljenike. Na ovima koji dolaze je još uvijek mnogo posla i svima im želimo mnogo sreće. Svi su zaista kvalitetni i odgovorni ljudi koji znaju raditi svoj posao, naglasio je Trakić, koji danas završava svoj drugi mandat u Upravnom odboru Saveza Udruženja umirovljenika Federacije BiH. Posebnu pozornost umirovljeničke javnosti privlači i pitanje izmjena zakona o mirovinskom invalidskom osiguranju Federacije BiH, odnosno člana 81, koji je početkom godine izazvao brojne reakcije zbog drugačijeg načina obračuna najnižih starosnih mirovina. Očekuje se da će novo rukovodstvo Saveza, osim redovitih aktivnosti, naslijediti niz otvorenih pitanja koja se odnose na položaj više od 450 tisuća umirovljenika u Federaciji BiH, uključujući redovita usklađivanja mirovina, izvanredna povećanja i zaštitu standarda najstarije populacije. Umirovljenike u Federaciji BiH od 1. srpnja očekuje i novo povećanje mirovina. Prema procjenama Saveza udruženja umirovljenika Federacije BiH, riječ je o usklađivanju koje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%.
0: Vijesti.
1: Više od 100 osoba, uključujući policajce, političare, odvjetnike i obavještajce, optuženo ili osuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine nakon dešifriranja Sky i Anom aplikacija. Policijske i sigurnosne agencije rade na identifikaciji oko 3000 preostalih osoba iz BiH upletenih u narkomrežu razgranatu širom zemlje, regije i Europe. Da međunarodne policijske agencije nisu zaplijenile Sky i Anom servere i dešifrirala te poruke, mi za većinu tih osoba možda nikad ne bismo ni doznali, kazao je policijski istražitelj iz Sarajeva koji radi na dešifriranju tih poruka. Njegov identitet je poznat radiju Slobodna Europa. Do sad je podignuto 20 optužnica. Krivnju je priznalo 17 osoba koje su osuđene na ukupno 30 godina zatvora. Izrečene su pored ostalih prvostupanjske presude za likvidaciju načelnika krim policije RS-a Radenka Bašića, za prevoženje droge pravosnažno je osuđen granični policajac BiH Vladan Kovačević. Osumnjičeno ili optuženo više od 3300 osoba, među kojima su 30 policajaca, bivši savjetnik državnog ministra sigurnosti Bojan Cvjetić te bivši načelnik općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić. Iz tužiteljstva BiH navode da su identificirali ne samo kriminalne osobe koje su sudjelovale u krijumčarenju droga, nego i pojedince iz političkih i sigurnosnih struktura koji su pružali informacije, pravnu zaštitu ili pomagale u pranju najmanje 3 milijuna eura.
0: Vijesti.
1: Dom Lordova parlamenta Velike Britanije će 11. lipnja održati raspravu o stanju u BiH prije same sjednice objavljeno izvješće ove institucije o našoj zemlji. Fokus ovog izvješća su rastuća secesionistička retorika u BiH zabrinuta zbog stranog utjecaja i neizvjesnost zbog budućnosti međunarodnog nadzora nad provedbom Dejtonskog sporazuma. Kako se navodi u dokumentu, u izvješću se upozorava da političke tenzije u BiH ostaju visoke više od 3 decenije nakon rata i gotovo 31 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Posebna pozornost posvećena je djelovanju bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, čija politika slabljenja državnih institucija i približavanja Srbiji izazvala zabrinutost zapadnih zemalja.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 18 celzijevih stupnjeva. 9 je sati 6 minuta, slušali ste vijesti Radio Bobovca.

9 sati i 17 minuta, vrijeme da listamo dnevni tisak, poštovani slušatelji, u programu vašeg i našeg radija, pa ćemo za početak donijeti naslove iz današnjeg večernjeg lista. Kako izgleda industrijski kompleks Petra Čorluke? Prihodi 458 milijuna maraka. Violeta prošle godine zaposlila više od 80 novih radnika, čime se broj zaposlenih približio cifri od 900. Gost Kompasa radio televizije Herceg Bosne, Fatmir Ali Spahić, vratio sam se u BiH unatoč pozivima na linč. Tek smo na početku, od političara, policajaca do odvjetnika, identificirano 300 od 3000 osumnjičenih. Luksuz cijena kave u kafićima u ovom BH gradu obara rekorde. Živjeli u sretnom braku više od 20 godina, onda je otišao u posjet Bosni i Hercegovini. Potez ovog supruga šokirao. Otkriće koje je šokiralo znanstvenike ispod leda Antarktike, otkrili ogromnu planinu. Jeste li znali, ovo je bespremce najgore sjedalo u zrakoplovu, evo i zašto. Belfast u plamenu, gore kuće i autobusi, maskirane bande divljaju ulicama. Vrijeme u BiH, promjena vremena na vidiku, četvrtak donosi nevrijeme, od petka ponovno poboljšanje. Još samo jedan dan, najveće svjetsko prvenstvo s novim pravilima, tko su glavni favoriti? Istina ili mit, na visokim sadnevnim temperaturama utoči manje goriva za isti iznos nego noću. Iz večernjeg lista izdvajamo što stoji u novoj strategiji Njemačke, vodeće središte za održivo i konkurentno tržište. Župnik u Obrima Don Marin Marić, promijenimo mjeru kojom mjerimo. Iz nama bliske zemlje, ovo je prvi Europljanin u nasilnoj misiji Artemis. Krećete na put, provjerite gdje vas danas u BiH čekaju radovi te obustave prometa. Opstanak prigradskih škola, panel rasprava u Kiseljaku, osnovna škola Lepenica, mogući model kroz produženi boravak. Igor Štimac više nije trener Zrinskog. U petak počinje gradnja 17 km autoceste u BiH vrijedne 274 milijuna maraka, projekt povjeren Kinezima. Mehaničar otkrio koji rabljeni auto smatra najboljom kupnjom. Reagirali na medijske napise. Nakon optužbi o zabrani navijačkih zona oglasili se čelnici Viteza i Kiseljaka. Teška nesreća u Mostaru, jedna osoba ozlijeđena, promet bio blokiran satima. Najviše 6 sati MUP Hrvatske o mogućim olakšicama prilikom prelaska granice. Izbjegnite najčešće greške, ovo su pravila i kazne ako kupujete tehniku u Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj. Ova tri kuhinjska aparata nikad ne smiju biti spojena na produžni kabel. Najtraženiji bjegunac bježi preko divljih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom. Pod zaštitom je privatne vojske i sofisticirane garde. Prometna nesreća u BiH, kamionska prikolica se prevrnula i popriječila put. Olakšana ugradnja solara u Hercegovini za postavljanje fotonaponskih elektrana na krovovima, manje papirologije. Nevjerojatno otkriće pod Noveleža, upečeni skriveno skladište s više od 730 granata, oružje je iz Drugog svjetskog rata. Sve je skuplje od cifre, boli glava, koliko morate iskaširati za tjedan dana obiteljskog odmora na hrvatskoj obali. Intervju za večernji list, Zdenko Lučić, da u BiH ima barem želje za pravdom, Kovačevićeva kandidatura bila bi odbačena. Češete ubod komarca, stručnjaci otkrili što se tada događa ispod kože i zašto radite opasnu pogrešku. Zaboravite na sodu i bikarbonu i ocet, ovaj kuhinski sastojak odčepljuje sudoper brže od bilo koje kemije, otkrivaju vodoinstalateri. Prirodni fenomen, neobičan prizor u BH gradu, snimljen fenomen poznat kao zmijski ples. Otvorena radna mjesta u više gradova u Federaciji BiH, raspisan natječaj. Noć izviđača, Kraljević izviđač se diže poput Feniksa, jedan je od sinonima pobjede. Koliko su ove bobice uistinu čudesne za organizam, stručnjaci ipak savjetuju oprez.
Od 1. srpnja stiže novi rast mirovina, provjerite koliki se postotak očekuje. Bez zasobnog turizma i visokih cijena, najpodcijenjenija mjesta, 10 obalnih mjesta u Europi koja vrijedi posjetiti. U večernjem listu ovog 10. lipnja ne propustite i ove teme. Frankfurt zamijenila Livnom, ostvarila san i pokrenula posao. Ivana Vukadin odlučila živjeti u rodnom kraju svojih roditelja. Novinari Večernjaka posjetili grob Jozefu Runđije, bosanskog Šarbela. Ljudi ozdravljaju po zagovoru mistika iz središnje Bosne. O njemu snimljen i film. Registracija za izbore, glasovi dijaspore Hrvatima mogu donijeti legitimnog člana predsjedništva. Plan, umanjenje stope doprinosa i veće plaće u Federaciji BiH. Detalji deklaracije, najmoćnija europska stranka podržala konstitutivnost. Martina Stojanović, trening u starijoj dobi, lijek za prevenciju različitih bolesti. Opasne manipulacije, kiseljak i vitez na meti radikala uoči svjetskog prvenstva. Toliko o pisanju današnjeg večernjeg lista.

Listati ćemo u nastavku i dnevni list iz Mostara, koji ove srijede donosi sljedeće teme i naslove. Zaza uoči koncerta Vjerujem 2026. u Mostaru. Koliko je BiH spremna za AI predizbornu kampanju? Što sve nije u redu sa svjetskim nogometnim prvenstvom? Hoće li Džeko biti spreman za Kanadu? Bosna i Hercegovina, formira se nova koalicija pod okriljem Europske pučke stranke. U rubrici BiH čitajte, teška nesreća u Mostaru, automobil udario u stup. Sjedinjene Države nakon sastanka RS-a i Gazproma. Osuđeni na gužve na granici, nema suspenzije ES sustava. Šmito mogućem ukidanju bonskih ovlasti. Porezna stopa u HNŽ-u ostaje 5%, novi zakon rješava nedoumice. Rubrika Vijesti iz svijeta piše, u Washingtonu otvorena spomen čitaonica Trumpa i Epsteina. Ukrajinski dronovi pogodili muzej na Krimu. Pakistanski napadi u Afganistanu. Kanada otvara veliki most unatoč Trumpovim prijetnjama. 8 europskih zemalja podržava ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Francuska zabranila ulazak izraelskom ministru zbog nasilja. Sport, Džeko predvodi Bosnu i Hercegovinu na drugom treningu. Zrinski između dvije sezone. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista, CBAM donosi nove troškove i obveze, ali i priliku. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg dnevnog lista.

što danas pišu nezavisne novine, saznat ćete u narednim minutama. Nova uhićenja u aferi koja trese srpsku policiju, štitili Bosketa nakon pucnjave. Prazne učionice u Podkozarju, nizak natalitet i iseljavanje gase škole. Europljani masovno kupuju ove solarne sustave, staju na balkon i smanjuju račune. Zlato za liječnike s VMA, nadmašili Britanci i Amerikanci. OHR pred financijskom neizvjesnošću, ističe proračunska godina. Dalje čitajte u nezavisnim Brend koji je odrastao zajedno s obiteljima. Počela 9. sjednica Skupštine grada Banja Luka. Teheran ulazi u agresivniju fazu odnosa s Izraelom i SAD-om. Vijeće naroda RS-a danas o zatvaranju OHR-a. Argentina sigurna u generalci. Messi golom potvrdio da je spreman za svjetsko prvenstvo. Nova pobjeda Trumpa. Prošao zakon vrijedan 70 milijardi. Toliko o pisanju nezavisnih novina.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas možete pročitati u Oslobođenju. Na drugoj i trećoj strani Gocijeva obećanja i krah Ljubije i Željezare. Investitori mešetari poput Pavlovića nam ne trebaju. Optimizam nas neće odvesti u Europu. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, klinike nema, životi na čekanju. Raste front protiv Čovićevog HDZ-a. Na šestoj i sedmoj strani oslobođenja, turističkim vlakom kroz kanjon Une. Ni kazna zbog mržnje se ne bi smjela plaćati. Dodikovi pravnici od drveta ne vide šumu. Rubrika Regija, Plenkovićeve antiinflacijske mjere vode obrtnike u bunt. Nisu je premalo 10 dana. A u rubrici Svijet, EU ciglu po ciglu ruši rusku ekonomiju. Libanci i dalje ginu u napadima. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Pet političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine. SDA, HDZ, BiH, PDP, HDZ 1990 i SDS, koje su ujedno članice ili partneri Europske pučke stranke, potpisale su izjavu kojom se obvezuju na suradnju u provedbi reformi i to 3,5 mjeseca uoči izbora. U javnosti već kruže kalkulacije i procjene može li deklaracija biti platforma za djelovanje ovih stranaka nakon izbora ili osnova za novu koaliciju. Dokument je potpisan u prisustvu predsjednika EPP-a Manfreda Webera tijekom konferencije posvećene procesu proširenja Europske unije. Pet političkih stranaka pod okriljem EPP-a opredijelile su se za europski put, vladavinu prava i stabilnost zemlje. Za dio europskih zvaničnika ovo je povijesni korak, za domaće lidere temelj moguće suradnje nakon izbora. Mi moramo, kroz razgovore s predstavnicima SDA, kao također dijela ove obitelji, pokušati stabilizirati ili relaksirati odnose hrvatskog i bošnjačkog naroda u federaciji. Na tome mi intenzivno radimo već nekoliko mjeseci. Uvjeren sam, uz sve izazove i iskušenja koje imamo na terenu, da ćemo u tome uspjeti, izjavio Dragan Čović, lider HDZ-a BiH. Ono što je meni bitno jeste da što sam vidio je ozbiljan zainteresiranost velikog broja lidera Europske unije, EPP-a, kao najveće europske grupacije stranaka. To je ono što daje dozu optimizma, a nikako doma čiji je političari, kazao je Ilija Cvitanović, lider HDZ-a 1990. U federaciji, misli lider SDA, ideje zajedničkog djelovanja neće biti teško realizirati, ali i dalje ostaje problem u Republici Srpskoj. U srpskom dijelu korpusa imamo problem SDS-a i PDP-a. Bojim se da oni neće uspjeti ostvariti nužnu suradnju i da neće moći opstati. Onda ostaje SNSD i onda nećemo moći ništa realizirati, poručuje Bakir Izetbegović, lider SDA. Vijesti. Problem opozicije u RS-u je izbor kandidata za predsjednika entiteta. U SDS-u tvrde da opozicija prihvata europske vrijednosti i nadaju se jedinstvu na tom putu. Čvrsto zagovaram jedinstvo opozicijskih stranaka na izborima i da idemo u jednoj koloni, izjavio Branko Blanuša, SDS. Deklaracija Europske pučke stranke došla je u trenutku dok se o sudbini OHR-a sukobljavaju europski i američki interesi i tek nešto više od 3 mjeseca prije izbora, što tvrde upućeni, ima određeni cilj. Ta deklaracija je kamilica, osim odredbe gdje se osuđuje napade na ustavni poredak. Zna se na koga se misli, na Dodika. Tu deklaraciju je potpisao HDZ, SDA i opozicija RS-a. To je jedna snaga politička s kojom se Dodik ne može nositi. Tu su moćni ljudi Europske unije, oni imaju predsjednika Europske komisije. Ako bi se zainatili pa malo po to pogurali, možda bi ova koalicija imala neku šansu, stava je novinar Haris Imamović. Postoje pitanja oko kojih ove stranke nemaju jedinstven stav, kao što je opstanak OHR-a. Zbog toga je poruka visokog predstavnika Kristijana Šmita da samo europske integracije i otvoreni pregovori mogu dovesti do postepenog ukidanja OHR-a, te pojašnjenje da ako

se to učini pred nam, nestati će više problema nego što se žele vidjeti u Bosni i Hercegovini. Vijesti. Uposlenik u državnom tužiteljstvu podnio je prijavu protiv Damira Došena, bivšeg haškog osuđenika za ratne zločine počinjene u Prijedoru, zbog skandaloznih komentara na društvenoj mreži Facebooku u kojem je vrijeđao žrtve i negirao postojanje bijelih traka, piše portal Detektor. Kako je za Detektor potvrđeno iz tužiteljstva BiH, ova institucija još krajem svibnja zaprimila prijavu za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje kao i vrijeđanje žrtava ratnih zločina na području Prijedora putem društvenih mreža. Tu prijavu podnijeli su predstavnici udruženja žrtava i ona je već dodijeljena u rad postupajućoj tužiteljici. Međutim, iz tužiteljstva su pojasnili da su u međuvremenu stigla još dva podneska koja se odnese na isti događaj. Jedan od udruženja žrtava, a drugi upravo od uposlenika tužiteljstva BiH, koji je inače i građanin iz prijedorskog područja. Svi podnesci su uloženi u predmet koji je već u radu. Vijesti iz svijeta. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo najnovije američke vojne udare na Iran, nazvavši ih jasnim kršenjem nacionalnog suvereniteta zemlje. Istovremeno, Tehran je uputio dramatično upozorenje svim zemljama Bliskog istoka koje su domaćini američkim trumpama, poručivši da bi se mogle naći na meti ako se napadi ponove. U znak odmazde, Iran je već pokrenuo zračne napade na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. U zvaničnom priopćenju iranskog ministarstva navodi se da su njihove snage već nanijele ozbiljne udarce američkoj vojnoj infrastrukturi. Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regiji, koja je poslužila kao izvor ovih napada. Iran neće oklijevati da ponovno izravno cilja izvor odatle i odakle dolaze napadi, navodi se u priopćenju Teherana. Iran je u srijedu pokrenuo koordinirane napade nakon što su Sjedinjene Američke Države prethodno izvršile udare na iranske lokacije u blizini strateškog važnog Hormuškog tjesnaca. Vijesti. Temperatura u Varešu je 20 stupnjeva, 10 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

možda i bude riječi o cvijeću u našem današnjem izdanju emisije Ritam života. Dobar vam dan. Za početak ove emisije ovim malim promjenama stvorite dojam ljeta. Donosimo jednostavne ideje za ljetno ukrašavanje i usvježenje doma gdje god bili. Kao našu odjeću, uređenje u svom domu ne mijenjamo s promjenom sezone, premda bi to bio predivan život, da to ipak možemo. Međutim, postoje male promjene koje možete unijeti u svoj dom kada ljeto krene svojom snagom. Uz pomoć malih sitnica možete prostor učiniti malo hladnijim, ali također iskoristiti topli sjaj beskrajnog sunca. Prvo i osnovno je potrebno zamijeniti vunene jastuke ili navlake na kaučima i foteljama s nekim lakšim platnenim tkaninama, a možda čak razmislite i o nabavci platnenih preslaka koje su prilagođene sezonama. Ako se okružite tkaninama koje ne zadržavaju toplinu, velika je razlika, pa tako možete mijenjati i zavjese, zastore i druge dodatke za prozore. Zatamljena sjenila koja potpuno blokiraju sunčevu svjetlost vrlo su dobra, ali nisu sjajna ako ste danju kod kuće. Umjesto toga odaberite jednostavnije rolete ili zavjese koje blokiraju sunčevu toplinu, ali divnu boju šire po sobi. U spavačoj sobi za vrijeme ljetnih mjeseci prijeđite na prozračnu posteljinu i uložite u tihi ventilator. Ako već duže vrijeme razmišljate o novom madracu, sada je pravo vrijeme za to. Danas ima toliko odličnih madraca s efektom hlađenja koji su savršeni za ljeto. Vjerovali ili ne, krevetne zavjese su uvijek zvijezda cijelog uređenja. Način na koji pršaju na ljetnom povjetarcu stvara osjećaj mira i ostavlja dojam kao da plovite negdje na moru. U ovo vrijeme, ako posjedujete balkon, dvorište ili vrt, on bi vam svakako trebali biti glavni fokus. Sada je pravo vrijeme za kupnju veselog posuđa za jelo koje ćete koristiti na otvorenom, a možda čak i ulaganju u neki novi vrtni namještaj. Kad ste već kod toga, razmislite o tome kako uljepšati svoj vanjski prostor, čak i ako je to samo mali vrt s nekoliko svježih šarenih posuda za biljke. Vrtni stolci, klupe i rasvjeta ključni su i naravno dobar suncobran je nezaobilazan. Za ukrašavanje na otvorenom također uzmite u obzir mnoštvo pamučnih preslaka na svojim stolicama, umjesto da se odlučite za jednobojni izgled. Uljepšat će se svaki dan, pa i onaj kada se sunce sakrije za oblake. Ako pak nemate pristup vlastitom vanjskom prostoru, stvorite takav ugođaj u unutarnjem dijelu uz pomoć tapete koja izaziva osjećaj sjedenja u hladu ispod pergole dok pijuskate fini koktel. Neka vaš odabir budu motivi prirode upareni s laganim i svjetlim bojama. Naravno, žuta boja u stvaranju ljetnog ugođaja je neizbježna. Probajte dodati u svoj dom male detalje u takvim tonovima. Ova svestrana i energična boja dobro došla je u bilo kojoj drugogodišnje doba. Stoga se ne bojte je iskoristiti u potpunosti. Osim žute boje, lagana ružičasta koja neodoljivo podsjeća na sladoled također odlično stvara taj osjećaj ljeta u zatvorenim prostorima. U kontrastu s bijelim daskama imat ćete scenu na kojoj će vam svi zavidjeti. Za kompletnu priču nabavite predmete od bambusa ili ratana, tako da stvorite dojam pravog ljetnikovca. Cvijeće i biljka, a pogotovo stablo masline, uvijek su dobrodošli, ali u ljetnim mjesecima stvaraju osjećaj lakoće i ugode te evociraju mirise i slike Mediterana, što je zapravo sve što želite postići. Postoji razlog zbog kojeg španjolske kuće toliko koriste pločice od terakote. One ljeti ostaju hladne, a da ne spominjemo da uvijek izgledaju dobro. Ako se spremate na postavljanje novih pločica, ovo je idealan izbor za visoke temperature koje su sve češće i češće.

nastavljamo mi naš ritam života, a malo ćemo i o balkonima. Neka vaš balkon postane prava mala gradska oaza ovog ljeta. Dok temperature sve više rastu i dani postaju sve duži, možemo i službeno reći da smo otvorili sezonu boravka na otvorenom. Kako vrijeme provedeno na otvorenom ne bi bilo samo rezervirano za prirodu, savršeni kutak i ugođaj možemo stvoriti i na vlastitom balkonu. Iako ovaj prostor često zna ostati neiskorišten, svega par koraka potrebno je kako bi balkon postao savršen ljetni kutak. Kvadratura nikako ne bi trebala predstavljati ograničenje u stvaranju prave male gradske oaze. Važno je samo urediti prostor prema vlastitim životnim navikama i potrebama. Kad definiramo glavnu namjenu prostora, kreće odabir ključnih komada namještaja. Ljubitelji kave će iskoristiti balkon za ispijanje njihovog omiljenog napitka. Sklopivi stol i stolice čine savršen balkonski set koji u potpunosti iskorištava prostor i lako se skladišti. Osim što je potrebno odabrati namještaj manjih dimenzija, pozicioniranjem istog uza zid ili ogradu postiže se prostranost. Romantični s dodatkom mozaika ili prirodni drveni setovi u tren oka stvorit će kutak za dobar početak dana. Želimo li da balkon postane kutak za uživanje i odmor uz dobro štivo i čašu omiljenog pića, dodatkom ležaljke u dizajn postići ćemo željeno. Viseće fotelje ili one na stalku predstavljaju zonu udobnosti za kojom će se svi boriti za par trenutaka više. Detalje poput lampica, zanimljivih tegli za cvijeće, jastučića za sjedenje ili samo za ukras, kao i mnoge druge vrtne dekoracije, uvijek su dobrodošle. No bitno je pripaziti na količinu detalja, jer puno detalja može rezultirati pretrpanošću. Manje je uvijek više. Kako bi balkon postao prava mala oaza, mnoštvo zelenila odigrat će ključnu ulogu. Ograničeni prostorom, tegle s cvijeće mogu se postaviti na zid. Vertikalni vrtovi i umjetne biljke praktično su rješenje za male prostore, dok pritom efektno izgledaju.

Uređenje dvorišta u našem ritmu života. Koje biljke saditi i kako ih što lakše održavati. Mnogima najdraže godišnje doba, proljeće, vrijeme kada se priroda budi i čini naša dvorišta i okućnice još ljepšima. To je idealno vrijeme za proljetno uređenje dvorišta raznim biljkama i ukrasima. Kod proljetnog uređenja okućnice postoje nekoliko stvari o kojima treba razmišljati. Koje biljke saditi u vrtu, koje je najbolje vrijeme za saditi cvijeće, te možete li možda iskoristiti neke stare predmete kao ukrase. Pa prilikom odabira biljaka za vrt imate mogućnost birati između zaista mnogo različitih vrsta ukrasnog, ljekovitog i začinskog bilja. Odabrati možete manja stabla, grmove, pa čak i neko povrće. U nastavku donosimo par biljaka i grmova koje će odlično izgledati u dvorištu. Kod svake biljke možete saznati kako se uzgaja, održava i kako je uvjeti joj najbolje odgovaraju. Pa idemo redom. Magnolija. Biljke koje možete saditi mogu biti listopadne, što znači da traju jednu godinu. Obično nemaju dugo vrijeme cvatnje, te im u jesen listovi počinju opadati ili tamniti. Jedna od najpoznatijih listopadnih biljaka, točnije stabala za proljetno uređenje dvorišta, je magnolija. Postoji više od 100 vrsta ove biljke, a nerijetko se naziva grmom ili stablom. Ima predivne, ružičaste, bijele i ljubičaste cvjetove koje će ukrasiti svako dvorište i vrt. Kad saditi magnoliju. Ova biljka traži duboko tlo koje dobro čuva vlagu, a razmnožavanje se obavlja reznicama stabljike u kolovozu ili pobaljenicima. Ako već imate stablo koje sadite, stavite ga u pliću rupu širine oko 30 cm, a tlo neka bude mješavina zemlje i pijeska. U stablo stavite i drveni štap kako bi stajalo uspravno. Korijenje će pustiti za oko godinu dana, a možda i već prve godine razvije cvjetove. Na drugom mjestu je jorgovan, višegodišnje ukrasno grmlje, najčešći odabir kod proljetnog uređenja dvorišta. Ono koje će jako lijepo izgledati, ali i uveseljavati vas i prolaznike mirisom, je jorgovan. Neće narasti prevelika, divno izgleda u živicama. Jedino je važno da ih često orezujete i brinete za grm kako bi izgledao lijepo. Jorgovani mogu biti u raznim bojama. Kod nas se najčešće viđaju bijeli, ružičasti i ljubičasti. Sorta amurski ili mađarski jorgovan ne raste previše. Može podnijeti povećanu vlažnost i sušna vremena čak i bez zalijevanja. Ako tražite manji grm, a želite jorgovane, odlučite se možete za sortu Meyerova kompaktni jorgovan koji raste do 1,5 metara u visinu. Tusnu i snježne loptice ili viburnum. Jedna od najprikladnijih vrsta za živicu su snježne loptice, udikovina ili viburnum. Ovaj grm često se koristi za stvaranje zelenih ograda, a u cvatnju uljepšava svaki vrt i okućnicu. Riječ je o listopadnom grmu koji može narasti u širinu do 4 metra. U proljeće rastu cvjetovi u obliku loptica koje uz velike listove stvaraju pravi buket na vrhu. Udikovina podnosi rast u sjeni i manje osunčanim područjima, a svake godine je potrebno orezivanje kako bi zadržalo formu grma. Obično nije potrebno zalijevanje. Spirea ili suručica. Ovaj listopadni grm stiže iz obitelji ruža, te može narasti do 2 metra visine. Fleksibilan je i jednostavan za održavanje jer je vrlo izdrživ, no najbolje uspijeva na suncu ili laganoj sjeni. Dobro podnosi visoke i niske temperature i različita tla te vlažnost. Ima kraće listove i manje šarene cvjetove koje se obično pojavljuju u proljeće ovisno o sorti. Orezuje se ljeti, tijekom zime ili u proljeće, u pravilu odmah nakon što cvjetovi nestanu. Tu je i japanski javor ili Acer palmatum, listopadna je drvenasta biljka s karakterističnim raširenim listovima. Ovaj grm zapravo je stablo niskog rasta, a nakon proljetnih biljaka on će posebno zasjeti u jesen. Ako tražite biljke za proljetno uređenje dvorišta koje će ukrašavati okućnicu i u jesen, japanski javor je odličan odabir. U jesen su mu listovi očaravajuće crveni, što predivno izgleda u grmu u širini od oko 2 metra. Najviše mu odgovaraju jutarnje sunce i popodnevni hlad, te relativna vlažnost. Obično nije potrebno orezivanje. Na šestom mjestu su petunije. Iako je riječ o jednogodišnjoj cvjetnici, predivan je ukras za proljetno uređenje dvorišta. Petunije imaju brojne vrste, a u današnje vrijeme sve je i veći broj hibridnih vrsta koje mogu imati nekoliko boja. Odlično su balkonsko cvijeće, te se mogu saditi u teglice i posude. Postoje vrste manjih ili većih cvjetova, puzajuće i stajače, no sve se lako uzgajaju ako pratite uvjete koji joj odgovaraju. Petunija treba dobro zaštitu od vjetra i najbolje uspijeva na suncu ili polusjeni. Najviše joj odgovara temperatura do 25 stupnjeva. Potrebno ju je redovito zalijevati i prihranjivati, ali i paziti da nema viška vode.
tu je i Božvor ili Pajonoja. Ova grmolika biljka daje predivne, bogate cvjetove koji su odlične za proljetno uređenje dvorišta. Ukupno postoji oko 40 vrsta, dolaze u raznim bojama. Najčešće su to razne nijanse ružičaste, ljubičaste i bijele. Ovo je višegodišnja biljka s gomoljastim korijenom. Uz velike cvjetove ima i dugačke listove te može narasti u popriličnu širinu. Cvjetovi se pojavljuju od travnja do svibnja. Tijekom sadnje i cvjetanja božura potrebno im je dosta vlažnosti i drenirano tlo, a kada odcvate može podnijeti duža razdoblja suše. Dobro podnosi rast pored ceste i onečišćenog zraka. Najviše voli sunce, ali ne i vjetar koji može slomiti grane koje su dosta krhke. Sadi se u proljeće ili jesen te ne voli druge biljke uz sebe. Tu je još i azaleja. Predivni bijeli, ružičasti ili narančasti cvjetovi azaleje odličan su način za proljetno uređenje dvorišta. Ovisno vrsti cvatu kroz cijelo proljeće od travnja do listopada. Ovaj listopadni grm može narasti do metra i pol u širinu. Najviše voli blago sjenovito područje i bogatu zemlju, pa ih se može saditi ispod drveća. Otporne su na niske temperature i nakon prvog cvjetanja ne zahtijevaju puno njege. Orezuju se nakon ispadanja cvjetova. U početku nakon sadnje ih je potrebno zalijevati u sušnim razdobljima. Početak proljetnog uređenja dvorišta neka svakako bude čišćenje. To uključuje orezivanje biljaka, čišćenje starog lišća, košenja, travnjaka, vađenje biljaka iz kuće na dvorište. U proljetnom uređenju dvorišta možete se poigrati novim bojama i ujedno obnoviti neke stare predmete poput klupica, stolića ili stalaka za biljke. Kod bojanja možete koristiti prirodne boje i materijale, ali i proizvode iz doma i dvorišta koji su možda bili spremni za bacanje. Reciklirajte stare proizvode poput bicikla koji više nije u voznom stanju. On bez problema može postati ukras i stalak za biljke. Stare gume, lončići i zdjele mogu biti dobre teglice uz malo boje i kreativnosti. Ne bacajte potrgane tegle, od njih napravite vodopad s cvijećem i sasvim novu vizuru svog dvorišta. Iskorištavanje starih predmeta može biti dobra zanimacija za cijelu obitelj i provođenje vremena na otvorenom. Nakon što ste napravili i uredili prostor, krenite sa sadnjom cvijeća ili uređivanjem starih grmova i biljaka. Dajte im prostora da dišu, uklonite korijenje i travu, drenirajte zemlju ako je potrebno i zalijte suha područja. Nakon sadnje možete razmišljati o detaljima za proljetno uređenje dvorišta, poput postavljanja sjenice, žarulica pa čak i zavjesa. Sve to može stvoriti sasvim novu atmosferu i izgled vašeg dvorišta, koji će u samo par koraka postati prava oaza za uživanje svakog dana.

Nalazimo u vrijeme kada se pojavljuju komarci. Napadaju li vas? Posadite biljke koje će ih otjerati iz doma i iz vrta. Ako volite provoditi večeri na otvorenom u svom vrtu ili na balkonu, a da vam pri tome ne smeta zujanje oko ušiju ili još gore, onaj nepodnošljivi svrbež nakon uboda komarca, iako kažu da bi bilo dobro da se ne češete kada vas ujede, donosimo listu biljaka koje možete zasaditi i čiji će ih miris otjerati. Matičnjak je zbog svoga mirisa odličan u borbi protiv komaraca i ostalih insekata. A ako vas je komarac već ugrizao, samo uberite list, iscijedite sok na bolno mjesto i ostavite da se osuši. Ovo su biljke koje možete posaditi u vrtu, ali i u saksijama u vašem domu i koje će vam pomoći da uživate u ljetu bez ovih insekata. Citronela je daleko najpopularnija biljka koja tjera komarce. Riječ je o vrsti trave koja ima intenzivan miris limuna koji će držati komarce i ostale insekte podalje. Petunije su poznate i kao prirodni pesticid, jer može otjerati lisne uši, krumpirove zlatice, šikare i bube. Petunije je vrlo lako uzgajati, a možete ih posaditi u zemlju ili držati u teglici. Na trećem mjestu je lavanda. Lavanda ima karakterističan miris koji odvraća komarce. Esencijalno ulje lavande jedno je od rijetkih koje možete nerazrijeđeno nanositi na kožu, tako da će vas zaštititi od komaraca gdje god da krenete. Matičnjak, ova biljka iz obitelji mente ima bijele cvjetove i nježan miris limunca. Limuna poznata je po svom opuštajućem djelovanju. Zbog svog je mirisa odlična je u borbi protiv komaraca i ostalih insekata. A ako vas je komarac već bocno, to smo već rekli, samo uberite list, iscijedite sok na bolno mjesto i ostavite da se osuši. Svrab će nestati za nekoliko minuta. Macina trava je zeljasta samonikla ljekovita biljka s mirisom mente, a sadrži sastojak nepetalaktona koji istovremeno privlači mačke i odbija sve vrste insekata. Na šestom mjestu je bosiljak. Ulje aromatičnog bosiljka uništava larve komaraca, a vrlo je cijenjen zbog svog antibakterijskog i umirujućeg djelovanja, te učinkovitog rješavanja problema vezanih za probavu grčeve i razne bolove. Tu je i ružmarin. Ako planirate roštiljati u vatru, ubacite malo žalfije ili ružmarina. Miris zapaljenih biljaka djeluje umirujuće na sva vaša čula, a istovremeno drži komarce daleko od vas.

našem ritmu života govorimo vam kako se riješiti moljaca. Evo nekih praktičnih prijedloga. Uklanjanje moljaca s odjeće nije jednostavno. Ne preporučuje se otrov koji može ugroziti zdravlje ljudi i njihovih ljubimaca, ali drugi proizvodi nisu dovoljno učinkoviti protiv moljaca. Trebali biste baciti svu odjeću na kojoj ste uočili moljce, preporučuje njemački potrošački magazin. U međuvremenu operite i spakirajte sve stvari koje nisu zahvatili moljci, stavite ih u zamrzivač i očistite svoj ormar. Ubuduće koristite kombinaciju proizvoda za prevenciju i kontrolu koji ne štete ljudima ili životinjama, navode. Potrošački magazin je ispitao 33 proizvoda protiv moljaca i sve ih je ocijenio lošim ili nedovoljno učinkovitim. U ormare možete staviti vrećice lavande ili pločicu s cedrom, no one neće potpuno otjerati kukce ili zaštititi vašu odjeću. No one pomažu da se moljcima oteža život i to bez uporabe otrova. U ormare odložite samo odjeću koju ste prethodno oprali i osušili, jer moljce privlači znoj, dodaju. Moljci se vole zakačiti za prljavu tkaninu i zbog toga je dobro oprati odjeću na 45 ili više stupnjeva, ovisno o kakvom se materijalu radi. Nakon što ste očistili odjeću, spremite ju u vakuumske vrećice i odložite.

Idemo i mi u našem ritmu života, reći vam gdje je najčišće mjesto za kupanje u Europi. Kada netko spomene Austriju, kupanje vjerojatno nije prva aktivnost na koju ste pomislili u ovoj alpskoj državi. Iako Austrija nema izlaz na more, obiluje zapanjujućim jezerima i rijekama koje pružaju uzbudljive mogućnosti za ljetno osvježenje. Što više, prema novom izvješću Europske agencije za okoliš, Austrija je imala najčišću vodu za kupanje u Europi u 2025. godini. Gotovo 98% austrijskih mjesta na kojima se ljudi redovito kupaju dobilo je ocjenu izvrstan. U većini europskih zemalja moguće je naći mjesta za kupanje koja su dobilo ocjenu izvrstan od Europske agencije za okoliš. Pritom valja znati da je u izvješćima analizirano više od 21.000 mjesta u Europi. Hrvatska se našla na 4. mjestu ljestvice Europske agencije za okoliš s 95,7% mjesta za kupanje koja su dobila ocjenu izvrstan. Bolje rezultate od nje imaju tek Austrija, Malta i Grčka. Veliki broj izvrsnih mjesta za kupanje može se naći u Cipru, Danskoj, Njemačkoj i Bugarskoj. S druge strane, najlošije je u Europi prošla Poljska, koja svega 44,5% mjesta za kupanje ima izvrsnu ocjenu. Autori izvješća ističu da kupanje na mjestima s lošom kvalitetom vode treba izbjegavati jer ono može dovesti do bolesti. A evo i 10 europskih država s najboljom kvalitetom vode za kupanje u 2025. godini prema Europskoj agenciji za okoliš. Austrija 97,7, Malta 96,6, Grčka 95,8, na četvrtom mjestu je Hrvatska 95,7, Cipar je sa 93,3, Danska s 91,9, Njemačka s 90,4, Bugarska s 89,6, na devetom mjestu je Litva s 89,2% i na 10. Portugal 88,5%.

I za kraj naše današnje emisije Ritam života, kratko ćemo vas odvesti do portugalskih Cinque Terre, predivne plaže, vidikovci, lakoća postojanja na krajnjem zapadu Europe. Odvede li vas put do Lisabona, jedno od mjesta za jednodnevni izlaz koji vrijedi razgledati, definitivno je Sintra, koje je Lord Byron opisao kao veličanstveni rajski vrst. Dvorci, palače, muzeji, mauzoleji, vijećnice i druge građevine u šarmantnom gradiću čine slagalicu iznimne ljepote. Sintra se nalazi u istoimenoj općini, a osim grada ima još ponešto za ponuditi. Nedaleko od Sintre nalazi se Cabo de Roca, najzapadnija točka Europe, mjesto gdje kopno završava, more počinje. Poželite li, ondje možete dobiti certifikat da ste posjetili. Nešto manje popularan, ali vrijedan posjet ako imate dovoljno vremena za istraživanje tog kraja Portugala je i gradić na obali. Azenhas de Marije, mjestašce na obali s karakterističnim mediteranskim kućama koje se spuštaju do oceana. Sredinom 20. stoljeća Azenhas de Mar postalo je omiljeno ljetovalište bogatih obitelji iz Lisabona i Sintre koji su od nekadašnjih ribarskih domova napravili vikendice. Još puno toga možete razgledati na ovom predivnom mjestu, a mi smo se odlučili da tu stavimo točku na i završimo našu današnju emisiju Ritam života. No prije samo kraja još napomenuti da je pronađen novčanik na ime Rasim Operta, isti se nalazi u muškom frizerskom salonu Jamba, vlasnika Ejuba Velića.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju

0: ukoliko se ovaj vikend želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

0: Dobro, zabavite i poigrate i dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjelovao je danas na sastanku ministara vanjskih poslova procesa suradnje u jugoistočnoj Europi SEPSP održanom u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove. SEPSP je ključna regionalna platforma koja okuplja 13 članica regiona, a uspostavljena je s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti u jugoistočnoj Europi. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke i ekonomske suradnje, te zajednički rad u oblastima demokracije, pravosuđa, razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti i terorizma. Ovogodišnji sastanak organiziran je pod predsjedanjem Sofije, bio je posvećen temi zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i europske aspiracije. Time je ujedno obilježena i 30. godišnjica SEPSP-a, što je bila prilika za osvrtanje na postignuća u protekle tri decenije i određivanje narednih koraka za budućnost regiona. Ministar Konaković je u svom obraćanju naglasio da SEPSP već tri decenije daje značajan doprinos miru, stabilnosti i suradnji u regionu, te istakao napredak i transformaciju koje je jugoistočna Europa ostvarila u tom razdoblju. Posebnu zahvalnost uputio Sofiji na njenom uspješnom predsjedavanju tijekom protekle godine, ističući da je proširenje EU postavljeno među ključne ciljeve njenog predsjedavanja. Ministar je zahvalio i regionalnom vijeću za suradnju, koje ostaje važan partner u razvoju praktične regionalne suradnje s konkretnim rezultatima. Vijesti.
2: Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović primio je u posjet ministra unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admira Katica, s kojim je razgovarao o primjeni zakona o kažnjavanju bahate vožnje i njegovim prvim efektima u praksi. Ministar Katica izrazio je zadovoljstvo što je policija na terenu konačno dobila moćan nalaz za sankcioniranje bahatih vozača koji ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu, naglasivši da u prvim danima primjene zakona bilježi brojne konkretne slučajeve sankcioniranja bahatih vozača i njihovog uklanjanja iz prometa. Posebno je podcrtao činjenicu da od početka primjene novog zakona zbog predviđenih ozbiljnih sankcija nije zabilježen niti jedan slučaj odbijanja testiranja na narkotike, što je ranije bila masovna pojava. Magazinović, koji je zajedno s poslanikom Jasminom Imamovićem bio predlagač ovog zakonskog rješenja, naglasio je da je zadovoljan primjerima iz svih dijelova BiH uhićenim i po novom zakonu kažnjenim bahatim vozačima, što ilustrira efikasnost zakona. On je posebno istaknuo da će inzistirati na kontroli provedbe zakona u smislu jednakog odnosa prema svim sudionicima u prometu. Magazinović je podvukao stav da u provođenju zakona o kažnjavanju bahate vožnje ne smije biti nedodirljivih, a da policijski službenici svojim ponašanjem moraju biti primjer poštovanja zakona. Magazinović i Katica su zajednički poslali poruku građanima da su ovaj zakon i njegove izuzetno visoke kazne usmjerene na odvraćanje od bahate vožnje i spašavanje ljudskih života, zaštitu djece, obitelji, pješaka i drugih sudionika u prometu. Istovremeno su izrazili uvjerenje da će policija iskoristiti sve mogućnosti za žestoko kažnjavanje bahatih vozača koji svojim ponašanjem ugrožavaju živote velikog broja ljudi.
1: Vijesti. Što će donijeti novi zakon o radu federacije, što traže radnici, što žele poslodavci, a što mogu izlobirati sindikati? Je li opći kolektivni ugovor za sve realnost ili misaona imenica? Gdje završava bolovanje, a počinje njegova zlouporaba? Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Sapudin Čengić izjavio da oni koji zloupotrebljavaju bolovanje više to neće moći raditi. Govoreći o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH, Čengić je podsjetio da je početkom ožujka održana tematska sjednica posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Formirana je radna skupina sastavljena od predstavnika sindikata, udruženja poslodavaca, Vlade Federacije BiH, ministara rada i zdravstva, kao i stručnjaka iz oblasti prava i medicine rada. Nakon dva mjeseca rada utvrđeno je da zakon u cijelosti treba mijenjati, ali smo se u prvoj fazi fokusirali na pravilnik koji je moguće usvojiti bez parlamentarne procedure, kazao je Čengić. Prema njegovim riječima, osnovni cilj novog pravilnika jeste jasnije definiranje odgovornosti svih sudionika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Suština pravilnika je da se jasno definiraju određeni pojmovi i odgovornosti svakog u lancu, od osiguranika preko liječnika i prvostupanjskih i drugostupanjskih komisija, pa do poslodavaca. Želimo da svako zna koja su njegova prava i obveze, istakao je. Naglasio je da pravilnik ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvodi mehanizme za utvrđivanje eventualnih zlouporaba. Pravilnik ni u jednom segmentu ne zadire u prava osiguranika, niti uskraćuje pravo na bolovanje. Ono što je bitno jeste da daje mogućnost prvostupanjskoj i drugostupanjskoj komisiji da na precizniji način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, ali i da poslodavac, ukoliko sumnja u zlouporabu, može zatražiti izvanrednu kontrolu i tijekom bolovanja, ali i nakon njegovog završetka, rekao je. Vijesti.
2: Posebno je naglasio da će novi sustav otežati zlouporabe. Svi oni koji zloupotrebljavaju bolovanje moraju se zapitati, jer u budućnosti to više neće moći raditi na način na koji su radili dosad, poručio je. Govoreći o narednim koracima, Čengić je rekao da će ista radna skupina nastaviti rad na izradi potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju. Definiran je rok od do 1. rujna da bude završen prvi nacrt. Možda zakon neće biti usvojen prije izbora, ali je važno da se postave temelji kako bi nova ili postojeća vlast mogla nastaviti proceduru i završiti taj posao. Svi od zdravstvenih radnika do sindikata i poslodavaca smatraju da je novi zakon nužan, kazao je. Ističe da postojeći zakonski okvir sadrži brojne manjkavosti koje stvaraju probleme i radnicima i poslodavcima. Trenutno prvih 42 dana bolovanja padaju na teret poslodavca, a nakon toga troškove bi trebao refundirati Zavod zdravstvenog osiguranja. Međutim, refundacije često nisu potpune, a pojedini zavodi mogu odlučiti da ne refundiraju sredstva u cijelosti. To stvara nesigurnost za investitore i za poslodavca, ali za same radnike koji očekuju redovita primanja dok su na bolovanju, pojasnio je. Dodao je da je cilj novog zakona pronaći rješenja koja će istovremeno štititi fondove zdravstvenog osiguranja, prava osiguranika i interese poslodavaca. Mnogo je odredbi koje treba mijenjati i mnogo je rješenja koja možemo preuzeti iz drugih zemalja gdje su se pokazala efikasnim, zaključio je Čengić.
1: Vijesti. Za smrt osmero djece iz Viteza, koja su sredinom 93. ubijena u eksploziji granate, ni nakon 33 godine nitko nije odgovarao. Najmlađa žrtva je bila 9-godišnja djevojčica Augustina Grebener, čiji je 12-godišnji brat Velimir također poginuo. Među žrtvama su i 12-godišnjak Milan i 18-godišnja Sanja Garić, također brat i sestra, kao i 15-godišnjaci Dragan Ramljak, Draženko Čečura i Sanja Križanović, te 10-godišnji Boris Antičević. Kao 15-godišnjak Ivan Garić provodio je lipensku predvečer 93. na dječjem igralištu udaljenom tek nekoliko metara od kuće. Otkako je počeo rata s njim i roditeljska zabrana udaljavanja od domova, mali prostor s košom i klupom bio je omiljeno mjesto za druženje mališanima iz njegove ulice. Dječju igru, njih 15-ak prema Ivanovom sjećanju, tog 10. lipnja 93. oko 20 sati 45 minuta prekinula je granata. Na mjestu je poginulo petero djece, troje preminulo u bolnici, a šestero je ranjeno. Klupa, koš i spomenik osmice na igralištu u Bodgradini danas podsjećaju na prekinutu dječju igru. Svake godine 10. lipnja obitelji se okupljaju kako bi na to mjesto položili cvijeće i upalili svijeće. Podsjetimo, Mensud Keleštura i Hazim Jašarević negirali su 5. svibnja ove godine krivicu za ovaj zločin u Vitezu. Vijesti.
2: Mensud Keleštura i Hazim Jašarević se terete da su 10. lipnja 1993. godine sudjelovali u artiljerijskom napadu na civilno stanovništvo prigradskog naselja Podgradina. Keleštura se u svojstvu zapovjednika 325. brdske brigade armije BiH tereti da je naredio podčinjenoj brigadnoj artiljerijskoj skupini da izvrši artiljerijski napad na Podgradinu, u kojoj je živjelo gotovo isključivo civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti, iako je bio svjestan da taj napad izveden u vrijeme primirja i u naseljenom mjestu može dovesti do stradanja civila. Jašarević je optužen da je kao zapovjednik Braga izvršio tu naredbu preko sebi potčinjenih pripadnika artiljerijske skupine i da je također znao da se ne radi o vojnom cilju i da može nastupiti posljedica za civilno stanovništvo, na što je pristao. Iz suda BiH je ranije priopćeno da su Jašareviću potčinjeni pripadnici Braga ispalili artiljerijsku minobacačku minu kalibra 120 mm s lokaliteta pod Lazine, koja je pala između obiteljskih kuća na dječje igralište kod koša, kojom prilikom je uslijed eksplozije mine smrtno stradalo osmero i ranjeno još petero djece hrvatske nacionalnosti. S obzirom da su optuženi negirali krivicu, predmet je proslijeđen vijeću, a suđenje je počelo 25. svibnja ove godine.
1: Vijesti. Postupajući tužitelji tužiteljstva kantona Sarajevo predložili su kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Amelu Bogučaninu i Amaru Garibovića zbog krivičnih djela pokušaja ubojstva i nedozvoljeno držanje oružja. Pritvor im je predložen zbog opasnosti od bjegstva, opasnosti od prikrivanja dokaza, umetanja istrage, utjecaja na svjedoke, ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenih moglo doći do uznemirenja javnosti. Osumnjičeni se terete da su 7. lipnja 2026. godine, nakon prethodnog dogovora i sa podijeljenim ulogama na području spomen parka Vraca u Sarajevu, pokušali ubiti 3 osobe. Vijesti.
2: 13 osoba uhićeno je u jučerašnjoj akciji koja je provedena na čak 16 lokacija, a kako se doznaje, osumnjičeni su dovedeni u kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona. Kako je potvrđeno iz kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, zvanično 11 osoba je uhićeno, odnosno predano u tužiteljstvo Tuzlanskog kantona. Za 6 osoba će biti upućen prijedlog za određivanje pritvora, dok je 7. već u pritvoru. Preostale 4 osobe su pod istragom, 2 je pušteno na slobodu. Nezvanično, muškarac koji je u pritvoru je OM iz Kalesije.
1: Vijesti. Nakon više od 20 godina čekanja uz podršku Bingo Grupu u Trebinju su počeli radovi na izgradnju prve sigurne kuće za žrtve obiteljskog nasilja za 6 općina Istočne Hercegovine u kojima živi više od 70.000 stanovnika. Do sada su se žrtve obiteljskog nasilja suočavale sa dvostrukim problemom. Pored nasilja kojim su bile svakodnevno izložene, nisu imale ni sigurno mjesto na kojem su mogle dobiti zaštitu. Najbliža sigurna kuća u Banja Luci udaljena je 7 sati vožnje. Prva sigurna kuća u Trebinju pružit će utočište i sveobuhvatnu podršku osobama koje su preživjele nasilje kako bi se žrtve osnažile u procesu oporavka. Na godišnjoj razini smještaj će biti osiguran za minimalno 24 osobe. Projekt vrijedan 620.000 maraka Bingo Group sufinancira donacijom od 400.000 maraka. Problem nasilja prema ženama i nasilje u obitelji je i dalje duboko prisutan u našoj zemlji. Nedavna tragična dešavanja nas, nažalost, surovo podsjećaju koliko su sigurne kuće nužne. Nijedna žena i nijedno dijete ne bi smjela čekati godinama da dobiju sigurnost i zaštitu. Bingo Group kontinuirano brine za zajednicu u kojoj živimo i radimo, što pokazujemo kroz financiranje konkretnih projekata koji odgovaraju na njene stvarne potrebe, izjavila je Ljiljana Kunosić, CEO Bingo Group. Projekt se realizira u partnerstvu s gradom Trebinjem koji je osigurao zemljište, građevinske dozvole i infrastrukturu. Vijesti.
2: Dok se u pojedinim općinama Srednjobosanskog kantona vode polemike oko zabrane organiziranog javnog gledanja utakmica reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu, Žepče pokazuje da potporu sportu i reprezentacijama ne mora biti povod za podjele. Naime, ova općina je odlučila omogućiti organizirano praćenje utakmica i reprezentacije Bosne i Hercegovine i reprezentacije Hrvatske, pružajući svim građanima priliku da navijaju za svoje timove u zajedničkom i organiziranom ambijentu. Udruženje građana Promo Žepče uz generalno pokroviteljstvo općine Žepče i načelnika Mate Zovke organizira fan zonu za navijače reprezentacije BiH tijekom nastupa na svjetskom prvenstvu. Fan zona će biti smještena na poligonu osnovne škole Žepče, gdje će utakmice biti emitirane na velikom LED ekranu površine 21 četvorni metar. Navijači će zajedno moći pratiti susrete BiH protiv Kanade 12. lipnja, Švicarske 18. lipnja i Katara 24. lipnja, sve s početkom u 21 sat.
1: Vijesti. Organizatori su najavili dodatne sadržaje. Sat vremena prije početka utakmica bit će organizirana panini zona za razmjenu sličica, dok će najsretnije navijači tijekom poluvremena imati priliku osvojiti dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. U slučaju dobrog rezultata planiran je organizirani navijački korteo ulicama grada. Istovremeno, navijačka udruga Mi Hrvati Žepče, također uz pokroviteljstvo općine Žepče, organizira vatrenu fan zonu za zajedničko praćenje utakmica hrvatske reprezentacije. Na istom prostoru, poligonu osnovne škole Žepče, navijači Hrvatske moći će pratiti utakmice protiv Engleske 17. lipnja, Panama 24. lipnja i Gane 27. lipnja. Organizatori su pozvali navijače da ponesu dresove, zastave i druge navijačke rekvizite, te zajedno podrže hrvatsku reprezentaciju. Za obje fan zone predviđena je alternativna lokacija na gradskoj tržnici u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Vijesti iz svijeta.
2: U Beogradu je jutros uhićeno više pripadnika interventne jedinice 92 jer su spriječili procesuiranje osobe inicijala SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u studenom prošle godine. Ta ista osoba osumnjičena je za ubojstvo 12. svibnja u restoranu na Senjaku. Radio Televizija Srbije javlja da je zajedno s njima uhičeni vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjeve i lagao policiji da nije bilo pucnjeve, već je tvrdio da je došlo samo do kavanske tuče. Spomenuti događaj navodno se tiče svađe između SV i MN koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom i dobro je poznat organima gonjenja.
1: Vrijeme do kraja dana. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U popodnevnim satima širom Bosnije može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31. Na jugu zemlje do 33 stupnja. U Varešu je sunčano i 25 stupnjeva Celzijevih. Vijesti.
2: 13. sati, 15. minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Varaš.

pozdrav u još jednoj popodnevnoj panorami. Dobar vam dan. I danas smo tu sa vama kroz različite lokalne sadržaje kojih imamo nekoliko, kako bi što više informacija došlo do vas. A kada završimo sa onim lokalnim koje su važne, onda se bavimo nekima od zanimljivosti. Sve ćemo to uklopiti u našu današnju popodnevnu panoramu. I jedino što još možemo preporučiti, držite se hladovine ukoliko je to moguće. Trenutna temperatura je 25 stupnjeva i što više tečnosti. A uz dobru glazbu sve lakše ide.

rekao sam u najavi da ćemo ići s lokalnim informacijama, tako danas trafo područje Josipa Čupke škola do 15 sati je bez napajanja električnom energijom, a sve to trebalo krenuti od 11 sati. Javili su iz elektrodistribucije, tako da znate, trafo područje Josipa Čupke škola do 15 sati bez napajanja električnom energijom.

Još jedna lokalna informacija, stiže nam iz mjesne zajednice Pržići. Naime, mjesna zajednica Pržići poziva sve zainteresirane harmonikaše da se prijave i sudjeluju na 9. harmonikijadi. Natjecanje će se održati na Pržićima 31.7.2026. godine s početkom u 20 sati u Domu kulture. Prijaviti se možete na sljedeće brojeve telefona 062-217-449 i 063-598-358. Za sudionike su osigurane i vrijedne nagrade i to prvo mjesto 500 maraka, drugo mjesto 300 maraka i treće mjesto 200 maraka. Prijavite se na vrijeme i uživajte u zvucima harmonike.

bliži nam se svjetsko prvenstvo, a sav taj spektakl započet će sutra. A iz javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju pozivaju vas na praćenje utakmica svjetskog nogometnog prvenstva kako slijedi. Ovog ljeta utakmice svjetskog prvenstva gledamo zajedno na velikom ekranu u ljetnoj bašti Centra za kulturu i edukaciju Vareš. Pridružite nam se u jedinstvenoj navijačkoj atmosferi uz vrhunski prijenos utakmica, hranu i piće, druženje, navijanje i sadržaje za sve generacije. Ljetna bašta Centra za kulturu i edukaciju Vareš, veliki ekran, hrana i piće, odlična atmosfera, foto korner i dodatni sadržaj. Zmajevo gnijezdo postaje mjesto okupljanja svih ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu, navijača, reprezentacije Bosne i Hercegovine i svih onih koji žele zajedno doživjeti najveći sportski spektakl na svijetu. Organizator događaja Centar za kulturu i edukaciju Vareš uz podršku općine Vareš i kompanije DP Metali, kojima zahvaljuju na partnerstvu u realizaciji ovog projekta. Dakle, imat ćete prigodu gledati zanimljive sadržaje tijekom svjetskog nogometnog prvenstva.

Još jedna važna informacija stigla nam je iz općine Vareš, u kojoj vas obavještavamo da će u razdoblju 6. i 7. mjeseca u skladu s programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2026. Anketiranje domaćinstava, kućanstava na području Federacije BiH obavljaju akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima, kućanstvima na području Vareša. Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava, kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvo, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na razini Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sustava u Bosni i Hercegovini u skladu s evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uvjetima života u BiH 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljen samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji BiH. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu suradnju tijekom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. A za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku na telefon 033 407 019, fax 033 226 151 i e-mail fedstat@fzs.ba.

Danas je u dnevnom listu Oslobođenje objavljen i javni konkurs za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš na mandatno razdoblje od 4 godine. Izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš izvršit će nadzorni odbor javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš. A evo je opisa i pozicija poslova direktora javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš. Organizacija i vođenje poslova poduzeća, izvještavanje nadzornog odbora poduzeća na zahtjev nadzornog odbora, provedba statuta i etičkog kodeksa, izrada i nadgledanje realizacije plana poslovanja, izrada provedbenih propisa za postupak nabavki, priprema prijedloga za o raspodjeli profita, zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu s postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnicima te važećim zakonima, zastupanje poduzeća prema trećim osobama, stjecanje, staranje i odgovornost za zakonitost rada poduzeća, distribucija i implementacija etičkog kodeksa u javnom poduzeću, osiguravanje postupanja svih odgovornih osoba u skladu sa etičkim kodeksom, drugi poslovi nužni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja poduzeća. Kandidat koji aplicira za poziciju direktora u javnom poduzeću Vareš Stan d.o. Vareš mora ispunjavati opće i posebne uvjete. Opći uvjeti: da je državljanin BiH, da je osoba starija od 18 godina, da nije starija od 65 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidira, da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH u razdoblju od 3 godine prije objavljivanja javnog konkursa, da nije rukovodio društvom poduzećem na kojem je pokrenut stečajni postupak, da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, da nije osuđivan za krivično djelo ili gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću u 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira, da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5 zakona o ministarskim vladim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora u drugom gospodarskom društvu, da nije u sukobu interesa u osobnom ili profesionalnom odnosu sa društvom u kojem aplicira na poziciju direktora, da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti direktora. Posebni uvjeti: za direktora može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta predviđenih zakonom mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete: da posjeduje visoku stručnu spremu VSS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili završen prvi ciklus studija po bolonjskom procesu sa ostvarenih 240 ECTS bodova, da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, da u pisanoj formi ponudi plan rada i program razvoja poduzeća za mandatno razdoblje od 4 godine, da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Uz potpisanu prijavu kandidati su obvezni dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta, i to CV, biografija, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa do dana predaje prijave na ovaj javni konkurs, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidira, liječničko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran, dokaz o stručnoj spremi, diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi, VSS 7. stupanj, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili završen prvi ciklus studija po bolonjskom procesu sa ostvarenih 240 ECTS bodova, dokaz o radnom iskustvu, potvrda izdata od strane poslodavca u trajanju od najmanje 3 godine radnog iskustva u struci koja treba da sadrži stručnu spremu u okviru tog radnog mjesta, naziv, opis radnog mjesta i razdoblje radnog angažmana te ostali podaci potrebni za dokazivanje radnog iskustva, program rada i razvoja poduzeća za mandatno razdoblje od 4 godine u pisanoj formi, izjavu kandidata svojeručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa za točke 5, 6, 7, 10, 11, 12 i 13 općih uvjeta, uvjerenje

da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca iz točke 8 općih uvjeta. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo izdato od strane MUP-a ne starije od 3 mjeseca iz točke 9 općih uvjeta. Svu potrebnu odgovarajuću dokumentaciju, original ili ovjerene preslike kojima dokazuju opće i posebne uvjete navedene u ovom javnom natječaju. Pored naprijed navedene dokumentacije, kandidat koji bude izabran na poziciju direktora dužan je prije stupanja na dužnost dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, liječničko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost, uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci. Način izbora, odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Varaždin d.o.o. Vareš donosi nadzorni odbor javnog poduzeća Varaždin d.o.o. Vareš. Postupak izbora kandidata za poziciju direktora javnog poduzeća Varaždin d.o.o. Vareš provodi natječajna komisija koja pregleda sve blagovremene prispjele prijave, sastavlja listu kandidata koji su ušli u uži izbor najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, poziva sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju. Pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani intervju smatrat će se da su odustali od kandidature. Nakon obavljenog intervjua, natječajna komisija predlaže nadzornom odboru rang listu s najboljim kandidatima na daljnji nadležni postupak. Konačan izbor i imenovanje direktora vrši nadzorni odbor javnog poduzeća Varaždin d.o.o. Vareš. Podnositelji prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. U slučaju da kandidat koji bude izabran za direktora ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, liječničko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, njegova prijava će se odbaciti kao nepotpuna. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana, računajući od prvog narednog dana, od dana objavljivanja javnog natječaja u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu oslobođenje, web stranici općine Vareš i web stranice javne ustanove služba za zapošljavanje ZEDO kantona. Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom sa naznakom na adresu. Javno poduzeće Varaždin d.o.o. Vareš, Komisija za provođenje postupka za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Varaždin d.o.o. Vareš, ulica Korovinjić 1, 71330 Vareš, naznakom prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Varaždin d.o.o. Vareš, ne otvarati. Eto dakle, imate 15 dana roka, obzirom da je danas oglas objavljen i u listu oslobođenje i javnoj ustanovi služba za zapošljavanje, tako da svi vi koji ste zainteresirani za ovu poziciju imate dovoljno vremena za prikupljanje svih ovih dokumenata.

iscrpili smo sve one lokalne teme koje su važne i aktualne kako bi vas na vrijeme informirali o svem onome što je značajno na području naše općine. Sada ćemo malo o nekim zanimljivostima. Da li su zanimljivosti ili savjeti, prosudite sami. Koliko puta ste imali priliku vidjeti dijete koje ima 6, 7, 8 godina da koristi mobilni telefon i da već barata s njim možda bolje nego mi pojedini odrasli? Malo ćemo o toj temi. Djeca ne bi trebala dobiti pametni telefon prije navršene 13. godine. Zaključak je nove studije. Iako se ta dob smatra boljom za mentalno zdravlje, i dalje nosi određene rizike, pokazalo je istraživanje koje je vodila dječja bolnica u Filadelfiji. Čini se da je 13. godina sigurnija, objasnio je za Bloomberg Ran Barzilej, dječji i adolescentni psihijatar u toj bolnici. No i tada je važno postaviti određena ograničenja za vrijeme koje dijete provodi pred ekranom, dodao je. Jedan od rizika davanja pametnog telefona djetetu u dobi od 13 godina bio je loši san, no istraživači su otkrili da to nije bilo povezano s depresijom ili pretilošću. Ovi se nalazi nadovezuju na višegodišnje smjernice koje su roditeljima savjetovale da odgode davanje telefona djeci do tinejdžerske dobi. Prethodna studija istog tima pokazala je da je kod 12-godišnjaka koji su dobili pametne telefone postojala veća vjerojatnost lošeg sna, depresije i pretilosti. Istraživači su primijetili da se taj rizik više nego udvostručio kada su djeca provodila više od 5 sati dnevno na tabletima, telefonima i sličnim uređajima u usporedbi s onima koji su ih koristila 2 sata ili manje. Studija nije analizirala koje bi specifične aktivnosti na telefonu, poput igranja igara ili korištenja društvenih mreža, mogle biti najštetnije za zdravlje djece. Istraživači su pratili zdravlje gotovo 2000 tinejdžera koji su sudjelovali u studiji ABCD, najvećoj dugoročnoj američkoj studiji o razvoju mozga i zdravlju djece. Od 1959 ispitanika, njih 1230 dobilo je pametne telefone u dobi između 13. i 14. godine. Djeca su sama prijavljivala koliko su vremena dnevno provodili koristeći pametne telefone. Ranije istraživanja pokazala su da više od polovice američkih tinejdžera gubi san zbog korištenja pametnih telefona. San je ključan za cjelokupno zdravlje i razvoj mozga, a prema službenim smjernicama tinejdžerima je potrebno od 8 do 10 sati noću. Sna noću. No, stručnjaci ističu da se taj trend može preokrenuti. Držanje pametnog telefona izvan spavače sobe tijekom noći i ograničavanje njegova korištenja mogu zaštititi djecu od loših zdravstvenih posljedica. Djeca koja su svoje uređaje držale izvan sobe noću rijeđe su navodila da ne spavaju dovoljno. Kada uzmemo u obzir rezultate ovog istraživanja, zajedno s našim prethodnim radom, možemo s oprezom reći da se nabava pametnog telefona u dobi od 13 godina čini sigurnijom nego u dobi od 12 ili ranije. Međutim, čak i u dobi od 13 godina naši nalazi pružaju dokaze koji informiraju roditelje i kliničare da je važno uvesti pametni telefon s jasnim pravilima i nadzorom. Potičemo obitelji da postave dnevna ograničenja za korištenje pametnih telefona i da ih noću drže izvan dječjih spavačih soba, zaključuje se na kraju ovoga. A vi sami prosudite da li je potrebno djetetu dati novi telefon prije 13. godine. S obzirom na svo ovo opće stanje, pitanje da li se to može održati.

i bit će sve kako treba i treba da bude sve baš tako, jer danas smo jedno, sutra smo drugo. Međutim, organizirajmo svoj život onako kako to dolikuje svakom čovjeku, da bude poštovan i da jedni druge pomažemo, a ne odmažemo. Jedno opće pravilo koje vrijedi svuda u svijetu. A obzirom da je 10 minuta do 15 sati, sa ovim ćemo završiti našu današnju popodnevnu panoramu i najaviti za sutra dva lijepa događaja. Naime, od 17 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Valeš Majdan, svečano s povodom podjele svjedodžbi i priznanja i posebne diplome učenici generacije u školskoj 2025. i 2026. godini, a sve to isto bit će odrađeno i u osnovnoj školi Vareš, ali u 18 sati, pa evo, ovo je prigoda da izađete, pogledate i onu našu mladost koja kreće u one najluđe godine i koja će svoj životni put nastaviti u nekom od srednjoškolskih obrazovnih ustanova. To bi bilo to što se tiče svih tih najava uz ovu lijepu, ugodnu, sad da li je lijepa i ugodna, prosudite sami, temperaturu od 27 stupnjeva, završavamo našu popodnevnu panoramu, a novo druženje u ovoj emisiji zakazujemo za sutra od 13 sati.

0: Ukoliko se ovaj vikend želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Mačak mi je teško ogolio te ukoze. Oduzele mu se stražnje noge. Počeli ga spopadati bolovi sve snažniji i dugotrajniji. Veterinari rekoše, eutanazija. Vozimo se taksijem, plače. Mačak je nemiran, bacaka se. Kako da mu kažem što sam mu ranije govorio? Ne boj se, sve će biti dobro. Taksista je mrzovoljan. Buni se što nisam napomenuo da imam životinju. Među nama su svjetovi, toliko smo različiti. Veterinarski tehničar, poput kakva popa, govori o odlasku dragog mi bića, po mojoj volji, koja je usmjerena na dobro. Prije mačku prednju nogu iznad koljena, potom na to mjesto ubrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati, predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva, i njemu i meni. Tehničar pokazuje injekciju koje se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Kazuje o čemu se radi, kakvo je to sredstvo, ali ga više ne čuje. Ako postoji pakao, tamo sigurno tako smrad.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: I'll tell you what I think.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Unplug Lil Weezy.